0: Teobok mak tiang oleh seven AM tu, matu ngama cemal kure awa tiang yulung radio.
1: Check one two.